الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد. والذين مع أصحابي الأخيار وأزواجي أمهات المؤمنين وزرياته وأهل بيته الطاهرين ومؤاملين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم آمين. مبك يوم دي دغلو سراجو parce que bo nek domi Senegal mom ñu ne la radio Senegal international moy sa radio ngay deglu tan nga le gën ñaarati nga tanati deglu sa waxtanu diine diine nga xam mo ëmb ndariñu adina ak al-akhirah waaw lu ne xam xam bu ne baxna bu am ndariñ bu wo xamni ni du bu bon waye xam sa diine mom danaka moy tiabi gi nga xamni ni mo la meuna ubbir buntu yalla yi nga xam foy jaar xam foy taxaw niko xali di waxe ba am sa ngeeremul borom bes bo dajje ak mom am ngeeremam mu duggal ci keur yu bax yoy ben na duggal ci keur yu tang yoy lolou yalla ni yalla defal lolou yalla buñu xam keur gu tang gogu nu mi mel yalla ni am ci keur yu keuru teranga ya amin. Mo taxone waxtan biñu fi waxtane ci bi passé mo jëm ci loolu sax la jëmon moy doon waxtane fi mbiru yawma khiyam yawma khiyam ya akhil karim la subhanallah yawma khiyam allahu akbar du doyar bis bobu nga xamni ni yawma tajalu wildan shiban xamni ni lire bu ndaw ni yaay lire bu ndaw day bejaw lire bu ndaw day bejaw ba waxtal ndax xale bu tuti bes ba dana tartar bo xamni nga gis xale bu tuti mu bejaw ba waxtal ma doon rek ñu wax la ni yawma la tamliku li nafsi yawma la tamliku nafsun li nafsi shi'a wal amru yawma izin lillah. Alquran neena bes bobu amul ben bakkan buy meunal morom malen parce que ay yoy nak dafa doy war yalla moy wax de mi ci tere bi ñu diko jang ba yawma qiyam amul ben bakkan buy meunal morom malen ha waaw idi alquran la yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma inna ni ko bis bob doyna wala ni ne way yawma tafiru mar min akhihi bis bi nga xamene ni nit dana daw xaritam daw mbokam daw freram ha wa ummi daw yaay wa bani ak dom xol dom ni mu nexe rek yawma khiyam bu sa dom neewut si la da nga he yow kay debal de ba sa bop la tal de Allahu akbar ah wa akhibati wa sa'ibatihi wa sahibatihi bes bi nga xamé ni ñaam mune jëkkeer day daw jabar jabar day daw jëkkeer jëkkeer di daw jabar manam bi su pe ci dal ko wut si rek mune la nafsi sama bop dal la tal am nga dom ni ci yaay ni mu mel ci dom
dañ ba doon wut ci ko mu këdd ko waaw yaakaar ni day ñëw pour del ci ay poem jëkkër ni mu ak jabar ni ñi mel ci bëggante jaxasoo bu jëkkër ji wut see jabar ja wala jabar ji wut ci jëkkër ja kooku day daw na ko saway mu ne naam tey man sama dossier doy na ma sëkk yonent bi salaa sallam ku mën a jàngale te dégg te muus te xam nga yàlla ku muy dee bu mu gisee aay yi mu woo doom ji Fatoumata Bint te nee na Fatoumata Bint bii dama koo bëgg benn dogit la ci man waaw bi tax min nii benn dogit bu bokk bu dogitu suux bu bokk ci man dama koo bëgg mu woo Fatoumata Bint yaa Fatima mu ne naam ne ko sàlli ni mi maali maa séet wallahi laa am li ku lakk chey yow ma xiyaam yaa Fatima mu ne naam mu ne ko ah fi temps bi ñu nekkee fii daal ci àddina mu ne naam loo fi soxla waxal loo soxla ci man waxal waaw lu ma ca man ma def ko ci wallahi yow ma xiyaam du ma la mënal dara ah ñoo ko wax li ñu ne Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ngën ji mbindeef ngën ji mi dee ku mu wax lii mu ne doomam bi nga xam ne daf koo bëgg ba ni kii dogit la bu bokk ci man dogitu suux bu bokk ci man ma ne ah yii nag boo ko bàyyi xel wala tasiru waasiratun wisra oxra ay wax ci affaire boobu ci ma xiyaam yëpp daanaka fa ñàng ba nga xam ne ni mbir ma dana yéeme ba nga xam ne kenn du tal kenn ku dul kenn ku nekk mu nga naa woy fu ma jëm wala tasiru waasiratun wisra oxra amul kenn koo xam ne nii da ngay yenu sa yenu morom waaw kenn ku nekk bu ñëw te li ci gën a yéeme mooy ay yàlla buy atta jaam yi fardan fardan la yaate kenn par kenn kenn par kenn mooy jàll ñu dawal filmam film ba commencé ba mu amee ñeenti wees ci biir yaayam ba fi mu faatoo lépp la ñuy dawal kenn par kenn day na war de kenn du tal kenn kenn mënulu sa morom lenn waaw al yawma yawma isin al amru yawma isin lillahi benn attekat moo fay nekk mooy yàlla yonent yaag ñoom Mustapha ak ñoom gaay baax yee sallallahu alayhi wa sallam wali yu yeeg yépp ku nekk da nga rang pour ñu atte yéen a jëgam Issa ibn Mariam Issa ibn Mariam nga xam ne nii ci ulu azmi la bokk ci juróomi yonent yi gën a gradé alayhim salaam tribunal ba ne yàlla muy nettali Issa Issa ibn Mariam ak tribunal am yàlla ne ko ah waa Issa yow yaa wax gars yi ne leen ah yow yàlla nga ah yow sa yaay ay yàlla nga yaa Issa ne leen hey, subhanallah yow suñu borom bu leen ni loolu maa ko wax yow xam nga si dara ndax man sama lépp nga xam te man xawma sa leen waaw ma kay li ma leen wax mooy li yonent yëpp wax alayhim salaam mooy man jaamub yàlla laa jaamu leen yàlla yàlla moo leen di fay waaw bu ko defee nag mu daal di nekk avocat boppam daal di setal boppam yàlla na ko baax na kon léegi yéen leer na ne ni lii ngeen doon wax ni du sama yonent bi moo leen ko wax waaw yéen a ko fental seen bopp waaw kon nag xaw ma ci yéen dara waaw kon comme yonent yi sax dañuy dañ leen di atte waaw yonent yëpp

jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak rajo Sénégal International. Léegi-léegi ñu proposé leen imam Babacar Diop ñëw ci li nga xamante ni mooy émission Al Nasiha.